0: 钱呢？
1: 五十，
0: 给，
1: 说少了。
2: 妈，
1: 嗯，
2: 妈，对不起，我没看好奶奶。
1: 对不起啥嘛？我经常把它弄丢，这捡回来不就成了？
0: 哎，你去网吧干啥呢嘛？
3: 我去投稿。
0: 投中了没？
3: 没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
4: 张凤霞，张凤霞！
1: 啊，你转场呢，巴特？
4: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
1: 不要问我，我不知道。
4: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
1: 谁说在我店里死的？
5: 但确实闹改嫁。
1: 你这回是挺清醒。
6: Чаңырақтың иесі әсіл Мұрат болуға тиісті еді. Бірақ марқұм қайтыс болып кетті. Артында қалған әйел мен екі баласы бар. Сұлтанның кішкене батайда отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз. Мына марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбір тақылдасуға тура келді.
7: Мен бүлінда жәлім алмаймын дегемін. Қазірте керекті жоқ. Жаста кейіріп, көмектесім, жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кедемін.
8: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
9: Кейіндірі қайтайын.
8: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Болды, үйленумен. Қалтысы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
3: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
5: Мама, бұдан бұрын жылдық өттін дедіңіз ғой.
4: Жылдық өт болдыңыз ғой. Тағы күтемін ба? Қойшы, қай уақытта бас қойым десеңші, үйі айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен бас қойым.
7: Мен
4: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы,
7: не болды соғұрдай?
4: Ана жалғызаға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі, бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
8: Жеңге.
9: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы мен баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Бұлай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
9: Сен білесің бе? Атам айтқан есептемес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземін.
9: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады.

0: Biz ayıdır. Tamak istiyemiz. Kim duamız? Tağı bala karayımız. Bu dedalada çal vak çok.
1: Ama mama çalama çok.
0: Мен ағанға нешерт айтым ғой. Ана мәгезіңға барып. Маған бір сой барап берді. Бүрегенші маған алтын жоқ. Ағы жүрмен табасын.

0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋别碰袋，俺那黑囊夹子，就是困难给，就是。
0: 是不是？他。Ағаның жейін білі қой.
2: Солай. Шүкеліктері көшке шықса. Осы деп жүріп барам, а?
0: Шүкіл көдің келдікендер мен еш бір қатысы жоқ. Әйенің қатысы бір.
2: Қойшы, ағай.
0: Әй.
3: Әлінің ола.
4: Ay,
5: 你们不宣传啊？
4: 我吃个辣椒在宣传呀。
0: 这是谁？
3: 那个宋康的小儿子嘛，发财。多少钱？
6: 10块钱。
3: 啊，20。
0: 好。
7: 买只仓鼠不？
3: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
7: 那买一个这个不？
3: 嚯，这长到哪年才能长大？
6: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
3: 嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。
7: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
3: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 久？
1: 我见了20分钟，半个小时。
0: 我们醒耗子酒。
1: 我妈，
0: 你奶奶那么老了，她走不远的，马上走。
1: 奶奶，奶奶。
2: 同志，去沈阳怎么走？
1: 奶奶，
0: 我，你是谁？你是谁？你是谁？离我远点！你是谁？
1: 我是玩笑，我是你孙女啊！
0: 离我远点！你放开我！
1: 你别，
0: 给我，给我！我打你！
3: 啊，去沈阳了，去沈阳的车了！
4: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的？
2: 同志啊！你是去沈阳吗？
0: 对呀，去沈阳啊，你去吗？
2: 票价贵吗？
0: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有70吗？
2: 我没有70，我才35。
0: 妈呀，你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
2: 走走
0: 走啊，上车了。
2: 好，
4: 快点了啊，马上发车了啊。
2: 行，
4: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
2: 我不用你扶，我沈阳，我沈阳。
5: 文字质朴，填词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
6: 我想把这个人找来，咱们见一面。
5: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
7: 沈阳，我的家乡。
8: 同志，半价车票多少钱呢？
0: 50。
8: 给。
0: 说少了。
9: 妈。
0: 嗯。
9: 妈，对不起，我没看好奶奶。
0: 对不起啥嘛？我经常把它弄丢，它捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
9: 我去投稿。
0: 投中了没？
9: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
10: 张凤霞，张凤霞。
0: 啊，你转场呢，巴特。
10: 我听说破格要改价，是真的吗？
0: 不要问我，我不知道。
10: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
0: 谁说在我店里死的？
8: 但确实闹改价。
0: 你这会挺清醒。
11: 长沙等一三四木拉包括地些的，不然马龙该吃不着。广东大哥了，哎呀，明年可不拉稀巴了。说啥能吃呢？把菜都吃了呢。我现在。бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз мына марқұмның жылдық нәзір еткеннен кейін кейбіз тақылдасуға тура келді.
12: Мен бүлінда жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп көмектесім, жасты өткізіп жылқы фермасына қайтып кетемін.
13: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
14: Кейіндірек айтайын.
13: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Бұл дүйелін ұмайын. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кесін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтысаңыз, кеште жақы пирмасына қайтамын.

0: 나가라든 제이 나가래. 마다이 고순 마사 서울 나가는 자리면서 오는 순에 제가 있는 한다이 거유바 어느 답이 옮기래.
1: 그래서 아트로 들선 볼매인다.
2: 마마 무당 무슨 절도 왜 쓴 디딩 소유. 저거 왜 보드미 소유. 다 그땐 봐. 거치. 가요 왔다 마스코랑 지세슈.
3: 왜 이래 봐. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаны қылығы.
4: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалтыратын болды ғой.
2: Ой, тәубе, бетмай, мына ұрқыңа...
1: Қойшы, мен бас құрайым.
2: Үй ересі ұят қой мынау.
1: Мен қалаламын, басқа бұрымен үйренем. Әй, Мұрат ажырасуға баяқта қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
2: Үй, не болды соғырдай?
1: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
5: Құтаяу, бетім ала, қыз кететін болды ма соны? Осы кететін болды. Бай, айтам, біз айтқанын естімейтін
6: оны. Жеңге.
7: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламын алып, қаламай. Ұқтың ба? Кет.
6: Бұлай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
7: Сен білесің бе? Атамын айтқан есеп емес пе?
6: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетемін.
8: Барып кезде бара бер. Сендер қайда барса сонда барады.
7: Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бүтін далада шал уақыт жоқ.
9: Мама, мама, жылама жа.
7: Мен ағанға не жерді айттым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір той бар ап берді. Бүрегенші маған алтын жоқ. Ағы жүрмен табасын. Қалыдар алып кетті.

0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋别碰袋，俺黑男家的，就是可没给，就是。
0: 这个他。Ағаның жейін білі ғой.
2: Солай. Шыкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барам, а?
0: Шүкіл көдің келдікендер мен еш бір қатысы жоқ. Әйелің қатысы.
2: Қойшы, ағай.
0: Әй.
3: Әліңі ола.
4: 我吃个辣椒子在宣传呀，
0: 这谁？
3: 那个中产的小儿子马太。

0: 我们要走了，
1: 奶奶。
2: 同志，去沈阳怎么走？
1: 奶奶，
3: 你是谁？你是谁？你是谁？离我远点！你是谁？
1: 我是你孙女啊！
3: 离我远点！你放开我！
1: 你别，
3: 给我，给我！我打你！
4: 啊，去沈阳了！去沈阳的车了！
5: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的？
2: 同志啊！你是去沈阳吗？
3: 对呀，去沈阳啊，你去吗？
2: 票价贵吗？
3: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有七十吗？
2: 我没有七十，我才35。
3: 妈呀，你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
2: 走走
3: 走啊，上车了。
2: 好，
5: 快点了啊，马上发车了啊。
3: 谢谢。
5: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
2: 我不用女仆，我沈阳，我沈阳。
6: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
7: 我想把这个人找来，咱们见一面。
6: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
8: 沈阳，我的家乡。
9: 同志，半价车票多少钱呢？
3: 50。
9: 给。
3: 说少了。
10: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
3: 对不起啥嘛？我经常把她弄丢。
11: 没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
3: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
12: 张凤霞，张凤霞！
5: 啊，你转场呢，巴特？
12: 我听说我可要改价，是真的吗？
3: 不要问我，我不知道。
12: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
5: 谁说在我店里死的？
9: 但确实闹改价。
3: 你这会挺清醒。
13: Чангарагдан ЕС асыл мұрат болып өте істеді. Бірақ марғын қайтыс болып өте. Қартында қалған әйелімен екі баласы бар. Солтанның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Марғын жылдық нәзір өткеннен күйін кейбіз тақылдасуға тура келді.
14: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп, көмектесім, жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кетемін.
15: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
16: Кейіндірек айтайын.
15: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Бұл дүйенің мен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кесін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтысаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
3: Құда, балалардың жайына қарайық. Атай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар. Оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма? Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмайды ғой. Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші. Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
6: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан
5: қойшы, мен басып қоямын. Мен қаланың алып басқа бұрымен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғырдай?
5: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
2: Жеңге.
7: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
2: Бұлай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
7: Сен білесің бе? Атам айтқан есептемес пе?
2: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетемін.
7: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барсасың да барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ.
8: Мама, мама,
7: мен ағаңға не жерді айттым ғой. Ана магазинге барып маған бір той бар алып берді. Бүрегінші маған алып келген жоқ. Ағы жүрмен табасы. Ағыдар алып кетті.

0: Siz nege joğarğa tapsırmagansız?
1: Tapsırdım mı?
0: Ezim bürevin. Al kaldın mı?
1: Mağan bırak tapsır degen jok ko.
0: Ol sizdiñiz. Orınsız koy.
1: Тері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға. Рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个书就，而且就跳出来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死了。我不是我啊，嘎，把你们今天书上睡觉，
4: 睡就在狼肚子里睡觉。哎呀，
2: 是呢，要不是你啊，嘎，那个苏玉大啊，嘎，我要送你50斤黑盐。Walt，
4: 你把猫带都卖给别人。爷爷，
2: 他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸，那个，对啊，就男的和女的那个嘛，那个咋说的来着？男的和女的，那个，你，哎，那叫啥来着？那个男的和女的那个，哎呀，啥嘛？哎，就是那个男的和女的那个是什么来着？哎呀，不说了，啥？你睡觉了嘛？哎呀，那个是。
3: 哎呦哎呦哎，三。
2: 爸爸吗？哎，爸爸。爷爷，哎哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了。哎呦，他又爱女人嘛，应该不会太会，我觉得。妈妈，爱爸爸。睡吧，Talk。嗯。你说，嗯，我爱你。来，你的，我爱你。
4: 我爱你哦，
2: 长嘴巴哦，
4: 嗯嗯嗯，哭什么的，哭什么。

0: болтон мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айларан чөгөлө төкнө хадаг чанаа ёсыг хилчих цаг болжоо. Чөг төкн дуртай та мэднэ гэж.
1: Не мене?
2: Шо шатан?
1: Ма, нанче?
2: Не.
3: Кайзе алдың ананы?
1: Калатан.
3: Калаға бардың ба?
1: Е.
3: Же қой, сен жақсы көретің. Дана.
2: Сен айпалан барай. Е.
1: Ма.
3: Не?
1: Қошын шуан.
3: Қоға жақты маңал бірдің?
1: Е.
3: Бәсім жағай.
1: Айжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
3: Білем ғой. Сен білмесің ғой анан күнда. Атам мені батаға ат берім деді.

0: Bilad, bilad. Mahnasa it. Ta jamda jutirdi.
1: İçim oturmuş adamla. Hayır,
2: bir
1: şey oluyor sana. Biz aldım. Emin edelim istekmeyi.
3: Çok kayhan.
0: Kirve. Koknik. Manet martodat işçiğiz. Tane kırt. Чи болоод батайл хоёул үлдчихин. Нэг гэрте эмэгтэй хөнгөө.
2: Шинжаа.
0: Очоо суугаач. Хот хий хөнгөө. Хүүхдүүд намжаах хөнгөө. Наадлаа болоод ярданад сайхан орчингүй болчихно. Тороо. Хүүхдүүдийг манай гэрт аваачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон. Хүн басна ард та аваад явбал аваад яв.
4: Жок, болмайд. Баланы сендер бақсандар бізге жат болып кетпейм.
0: Эчкін бұрхан болчыла. Көкіт ихан дағахан жүйіп бечет.
4: Болмайд. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлтан!
5: Сұлтан! Құлыс, ағай! Ағай! Әренжіме! Отырыңыз! Қайшылық болса, ақын, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай! Менімен төкінді. Қозғаныңызға ғырақмен.
6: Көші қантон бұшы үйші дұшы нәянды. Ни фей ау күшу қантон, фей ау зо сен нюан шаудау, хай фей ау зо лерін. Дәрі 100 нен кен, мәйу сен нюан шаудау, 200 нен кен е мәйу ле чан. Со йоу дә қантон, хай ау вен мин, дұшы шыге бенгі жон рен лей и дән дән мо со чулай дә. 没有什么是一成不变的，你有说完。只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，顺应新的时代，调整生活才是正经嘛。固守旧的传统，不见得都是对的。我在书上看的，是不是错？
7: 随大哥，对不起啊，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小，不懂事，你不要生她的气啊。大人有大量，大人有大量，大胃口，多吃肉。 身体好
4: жә сендер өзгеріске құштар әкесіндер онда мен өзгеріс жасап берейін тамақтан кейін өздерің жайлауға көшіп барыңдар
7: 雪山走不远了。哎，你等长坂坡头哎。你，呀，他那儿，就是等到后天要查，没接。他在说什么？
6: 听不懂，反正不像要送我们走。他在赶我们走。那。 走，走，这个氛围不走也是不行的。走吧。
0: 妈，我不敢自己走。
8: 傻，
0: 不要这个样子，勇敢一点，微笑，别怂。
8: 拜拜。
0: 拜拜。拜拜。 그만두면 할 터가.